0: לקראת הכנס, אדם בהכנות, כולם כבר מנסים ככה לפתח את ההרגשה הזאת של מצב הכנס בעשירייה, להרגיש את המצב השלם, ואנחנו בדרך שלנו מחזיקים בשני הקצוות, קצה אחד, יש לנו הודיה עצומה על רוממות החברה, רוממות החברים, רוממות המצב שלנו, כמה אנחנו בשמחה ובהודיה. בקצה השני אנחנו בביקורת על עצמנו, כמה עוד יש לנו בהודעה וגם בביטוי, וזה אני רוצה לעסוק בישיבת חברים הקרובה. בסדר? תעיר, תגיב.
1: לא, לא, לא.